0: kawembe.
1: Heishi bagi mara kufuna mutaba. Ndaze mbela wetabano kuchena mwana kumuza mwana chena mutana kumuza tano. Ndi budi yomo tu wabuli juba kubabili mwedezo kezakara kusawe mwema chagarero. Omuziki kwa tuku inamba iti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la kaiti nifunda la Auna mungiri mwenda chimeka kuwa mwenda kwenye maradadi sana Tofunya kaibaba kaitabi ya gana Mwana to mungesi mwaza wedi ya wiso manizo Mwana nisabafana Mwana mbagema so baba gunda chento Tofunya kadi yo kufa kwa mungesi olivia ngoma Kagema so kubanga tusabu lenda atuwa ulideko Akaibaka amosilo vizinga gamba ntuo ntuwala Auna mungiri mwenda tofunya kuna kaibaka la kakabinyo Kufa kwa mwana watu wala laba iti mwenye jasimbe ibane ya suru kubanga ingira uko Ya suru kubanga tusabu lo musikyo kwa bandu kwa kabi enyenyo Kagama Teresa's out Mugere mobe na mtu abuza kwenye.

0: Rundi
1: sebo.
0: Eh.
1: Basote sebo.
0: Je, tuitogira kore mchala lozi nakavuma.
1: Sebo.
0: Wasuzote yeyo mkade.
1: Basote rundi sebo.
0: Eh.
1: Wasuzote sebo.
0: Mwe tulimama. Kakati, mami, olibutele vukumpe ozale debudene yomu ndu kwa abulijo.
2: Katunde wange.
0: Programu seru kera.
2: Wange.
0: Senior MC Madimu kwa mtaka waka waka Jackie Patu wa mune mzei kamadi. Mami tukubide kwa galiza kama zali wa malunji.
2: Baba.
3: Oh.
0: Banange.
2: Yobayo kwa kutuka kuru na kuru o.
0: Mami munange. Ngate tunaba kubulida atu gambe tukubide kwa tukwa galize. Katusoke tukuyimbile buku wakaibanga tu. Mumalobo zake kono ngatukuyuza zangatuga matipu.

0: kula ukulanya business yo na wewe kula kulanya ngo yongira kumagoba
1: in the future
0: and your business tip mu program sedukera.
2: Wanji.
3: Aha, okay, uchaulidize mtu wa Bulijo Radio Budu tusinzira mchibuga Masakane sasa sana buli wa mno bedango tufuna maridadi sana kabisa. Wetuli nyoye program serukera 12 paka sawa zigena kubera nya tugeno kupanga tukuelekeleza. Business tip ya feru na kuolwa lero.
4: Mm.
3: Bako ne bintu ebitono tono ebimu byofuna kama gobanga matono na dala ebikozesebwa mbulambu wa Bulijo. Mm. Omulinga sukari, sabuni n'ebirala ebiringa ebyo. Mm. Kubanga kijja kuyambako kusikira bakasoma abalala oberengo bayina mu bungi ddala nga okugeza tugeze nti oli atunda kino mu 15 gunosalako n'okitunda nga mu 10 nya mu 5 nofuna kama goba matono tono eno sigaza bakasoma abo
2: mwato oli ajja naga nti ampa sukari nga kuye yamulezi naga muina na matago obunga ne omukebe ogogumpe kati alabirawo n'ebirala nofuna bakasoma
0: Ayu yibate business tip. Business tip mu program sedukera. Esawo yokubiri tujikubira ukomu utwa. Name ya program sedukera. Esawa wana ku radio Budu. Esawa zili bili ezo kumacha. Budde bwesule sanja. Webale kuuliriza radio Budu. Ebi okuyiga tebigwayo uno ye mukebeza munya mu program sedukera nga kutusi bwako stina ndi tube kampuni ya yesigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo okubere terekelo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos oba biite ebya gibyensigo binonga na byote biina bulabe konsigo zetu batu telesemu kati gena mu stina ndi tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza
2: Yes, better by Tabenda Chikarimi okay, I kinda sabine Zamacha Garden to program Serukera Nakura Gandalo and Nakuraba Julizi one Mugwanga Uganda Nenga Munewu to Kidero Ama Keresi Amakansa Gonabo Engrayoko Yadela Were
4: Baba
3: Abamu baba ate seteso obude baino kujidamu nga just bana bakujja buzi manyi baba ko no bude bagantuge akusaba tuge emisegera tanika sawa 3 ya tanika sawa 2 nga bali mukujja buzo wa mukwete kateka
2: nenga batubera kweli mbera yo bulwadde akusiza kubante kagate kedwa o okugoberera SOPs ha kugambe tunula na mugongo ayayayaya singa ejire yo
3: singa obudde buno singa akutte
2: singa yakutte
3: da era bakoleranga yo bakaba banna
4: kati enjogere nyangu tuganti singa uuma
2: Yes, bila baitabla mkibeza mwenye atuisoko kwa jafabake ujwa baitaba sito antubo Mwani wakubuza atuziba makago somero obasio ina company Tobo na mwana natanka mwongira kubango utile kila mazi anti sito antubo Mwako ede tanks zitataraga obazi ite smart tanks Wamune silos obasio ite ebyaji Omukumi rwemere wamune nsigo Benjo kile kubi amule mbeda sito antubo smart tanks Zuziko lidua na mugwanga Uganda tezitaraga Teziko sewa bugumu obasio chomuli watenga nyonjo echimala nyangu kuma Zostiwa ntubu stainless silos Tuga mantinyonjo Tezina bula ibona eri emereyo Ebede terekedua mkulu vanyumalu wa makungula Mnoswa dada putevu nyoku bango Tereka mkebi janjalo entungo obulo Nebi dala biitrivu dala Silos zino ziko zesebu habari Miwa muna haba suuzi Agenda mstiwa ntubu Osobanga wefriye bintu ino vyambulembe Dato gila kubanga wejusa Benjo gila kubba mwenye bitu ndive guange vya nja uro Walie Kampala Basangwe sadizali kudeuza usu Waliku jinja uwode Atebo jema sakamalikula undabout Sema yungo gende senyange kukumerida msoweto Oja kumbula mechizembe chini mkale ya waitu wa mwende bulu Chua ni kudu wake biga matistua ntubu Awe njini wajudeo ebizembe siweranga vya mwende dara
3: Okay mkeleza mwenye wafe Oruna kuorua ilo mwangunye uliriza jasi bulunji Nyono obo gende deza Ofune ngejo gendo kutesa Munango rudo ruvuganya mu parliament lulike baguli luli mukuteeka teeka nga lino ligendereddwa mu okuwa abantu ba bulijjo ekyanyo okwetaba mu biteeso ebyenkize nnyo ebisibwa mu parliament. Gwe wamagula bootya oba okira bootya tuwe ku ndowooza yo kino kinaakola yo kisobola okukola obulungi n'olabanga ebiteeso ebisinga nti bye baleeta bikoze bulungi nnyo ne bituyambako ffe abanga wa muntu wa wansi
2: tibyetaagamu input y'omuntu wa wansi n'ekyokera ddala bituya mirundi ebiri twabalabyeko wano nga nga parliament chifu chifunda wetu ogiri lakati
3: ee
2: ababaka tibacha ajamu wadenga tulimu nteka tekezo kuzimba parliament indala oba okumaliza parliament indala na yenga echilala katifutua tu abatiku bubura njizo katichibaji ya gamule medua
4: mkutesha
3: mwebetuwa sindikayo
2: mwabule meredua mwagalatua kati mwule meredua
4: ndoza magezi ngeri jegali mwalidu tibu kukugwa hongo nuna kwe wa mwalidano no kwebu za sikibi
2: ejani ya kilu facilitating anga bagino kujayo obaba ya gala
4: ilaba jadizi gui somu endo mparlamenti
2: obaba wakati ya webu ene wekatufune kudoza za bando
1: nadi
2: yes
1: nadi
2: wanji
1: Ramboza sitati
2: mwendi nasazo gamba chimoni moni
1: ndivu lundi bana kata na nyirida luno
2: eh
1: omwana wabuwala jaki
3: wanji uliute nasazi
1: mwana gwenyirida nejedu sekizigo na chintu ulake mirembe jeni na baba ninga chakulia
3: sekizigo chikumazeke mirembe
2: techaku bora
1: chakulako inzo gamba kufada nalika hindi na inga mkwani
3: abe kutonda wanji
2: abe kotovo basuza kubunkengi
1: abe kotovo wati midemzei kajambo
2: kajambo mwenyangi
1: bane no muimbi no wera ya gare diyo budu wagambe yo ye waka buli uomu sanga haba kubudu
3: na fetu mwagala nyo
1: leze kamba buulide tudemu kutu zwe chondaba angaze kichina chichinga ona wa government ya jadja museveni
3: Saba
1: nasazi baka mkuja bazina nesawo mkua wabu teina chetuga saa sagala bali mba pera tuja kusigala mumberembi batu menyele wetu sura nekona atese vivya nyagendo biulidi zera bajabire kau enda wetu wase meranganga babi sura mkasero anti wala botese za nonsense leba manyize katinda babulavi na yenze la leba nante katinga antesa kidala kamu
3: kujua
2: wapu ha ha ha ha ha yes
5: mwema tuweleza
2: kane bose wa tuuliliza
5: azamba ya DJ Jack Patra
3: ndiki niyo liyote ya sebo
5: kaya kama di kajambo
2: kajambo baba kaita
5: Eba le kumele mkama kumbe jeso kwa gara kati ya mani ya nze kaita bine ni fatu ndiwa negatili mkame kwa imalodi kati kumulamu wangenda kuogera mwezi abo hudu lufuganya government eba singo kutuna mu parliament kwa kwa tumaliru hudu ila government tene ya galo kujitao ili jaji itao kati government tene nikene ya kwele kumutemeni ili singa wakama parliament yaba singo hudu yaba jitiri jamu abaka abadili sati kumuli ya abaka kumuli ya na chikumi ate muga amandi ate government jemba jemba sabu saliva kuluma ngamba abaka wa parliament yaba opposition makole sabantu ba wanse jigendo tia amba katige ngudu ama lagala mduwa alido neto ngendale ezituruma mabemu kumale jisera nze kaita beno nipatu wakume
3: ya nza sefa
2: ndo oza ya kaita
4: beno
3: nipatu radio mudo no
5: nanay
3: esabu owan
2: ela
4: habadatia
3: mkate zeko radio radio mudo no
5: umulekamu kwa atenze
3: yes sabu
5: agama si Jack Patra
3: kili yoliyoti ya mtiaba
5: ina tabu yona mzee kama ni kajambo
2: kajambo mnango kwa furandani
5: lazima sinia
2: kuledi ya nene nene ya galugamba so
5: mwana mke amesha fike Jack Mchanto
2: yes
5: waliwa madekao nga o inawa amuriru na inga mama loku liye mbele ogena wa ongo laba ni mama loku liye mbele mama lafu kutane waka katikatio manyeye sigate o ita madimu kwa mamu tiaba
2: na ya alie
5: na ya alie wakati vile wajia kendo kubikola yoteka niliwa hata teko ya domu kono kwa wakuleta jesiku kubanga kutisha
3: waliki
5: inza kubenda umaso
2: ok Bundu
6: Sinia
2: kuledi ya nene
6: ajambo
2: ese butata
6: kwenye mzee mbaga ranyo
4: ye mnangi
6: siri yangi
2: eka amazi
6: kwenye ya nengi tumbula baga mba kusinga
2: akubia neguwa ukute
6: akubia neguwa ukute kakati wano tola nengi ena hii mwenye sina ya waka vangi
2: echo ubuchiri ubutali musamu
6: akati echa enale mche yisa zane kama chenechino kuhita anaya kukase enale mche yisa azatu kende changuwa kivayo chwete ati gobo na zanya mgole wa polisa na wuku vendoro wa kwa zami nchive kwa chino kuhua
3: radio wudo no
7: jaki
3: wanji sabo
7: agamba ti madamu jaki
3: kili yo gambo ti amunai
7: Devulonge msimadi mukombola msemze ikamadi.
2: Esimutaka.
7: Eya basi madi mujuzi zachiri zinganirita kuzemba vuti.
3: Ya mujulizi.
7: Kumula majaki.
3: Mm.
7: Zingamberi eliye enkole jakola kuba buli jabantu babulijo bekwasa babaka mubage ne mujuzi abasingira kumateka.
3: Mm.
7: Agatandi ise mpali ya menti.
3: Mm.
7: Eka singa abati bati ba muntu we wanti na ina solo okwetense za watu waja kuba uje kwasa na timu tigatenze basimati.
3: Toyanza sebo. Radio wouldn't know.
6: Mwebale kuwele.
3: Kuhuliriza sebo.
6: Ye kuki, nji katogo.
3: Ye kuki.
6: Nsonga nzi uli ite.
3: Hmm.
6: Na habari yove njini baga anye okusabi ye bako la munkola.
3: Hmm.
6: Kuvana voba tesa.
3: Hmm.
6: Wanuwali woku bagolie mwanyi.
3: Hmm.
6: Ndoza migo jejavayo. Ni baba kuba haba na volu doruvu ganya.
3: Mm.
6: Kati ate na fleba tutuwale yu na fleba tugunde na fleba tewe seba ganyo biu uliriza government yu isawo vya ajiwa ate mtiza jire tike nange kuki mtai
2: lega mpozi abakucho wadiba gamba nti chivachagalwa chechi itaneda tuwala bako kubago nilea sobele ntebiru dia jamu parlamenti ababaka ni wabawa wabali kubamu evi tulira jibia gwera nga balikole diziduayo nilikole wamwe nongo sense
4: abatono
2: hanti
4: wa njoku kubanga abanji vyo si njoku kwa nike mikono
2: neda cha wakanyizi wabaka balikuludo lubuganya wadenga chariwe netuwa kuteke dala eriali eriabantu wabulijo basibira maje yita abantu abujjo basibira mukote ya maji oba jirira mukote ya maji nenga te bawo zesa mukote ya maji nenga te bawunzika era likoreddwa amwenchi ndongo osereza kati bugandi boje bali eri chagala chechiita
4: ndoza
2: muliwe bubi basuza
4: ndozo no chaba dagamba tinga bo wakanya bali batana ataba chikiriza bali asatu ntia wagambia ndi
2: waloje baita minority report namwe abatuno mukola report ya mwe era le double integrity bane gabade gamba chi
3: nesiteke kwa kumazani
0: kujinacho izemo uyu yabande mkebeza munye wano program selukeira nga bada kutusibu wako stina ndi tubu kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikosibu wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tele kilori ya mazidichi asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibi ensigo binonga na vyote vina bulabe konsigo ze tubatu telesemu katigena mstina ndi tubu wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo Umeenda bikayo sigale kumutindo Ngo uliriza beauty tip Eno ye beauty tip Wanuku radio budu
8: Kano kagenderi faba chala Tutuwala nye banga nga tuambalo obulega Na yenga tetubu oza ako Chinono chila vikila muba chala banji Era chitule tirobule gobo okutandika okutuwunyako Nenga tetumanyina chichiche tuwunya Ate si changu kuchitegera Singo obanga tuwunyiriza bulungi Wabula abantu tuba tuliranye Bate basobola okuchitegera So tufugo bulega tubo zengako Jukiranti endabikayo Chechitibu acho
0: Eyu yibade beauty tip Wanuku radio budu

0: chie miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo

0: Okay, chenama na kumuza mlane, chenama tana kumuza tano, wendi ya mundu ya mtu wabuli juma kumabili musafu zukeza gara kusawa bilia za machagarelo uchonipuka msiruka kwa bezo kumbaja paka sawa nyanga kukunano kubuza ledi ya mundu nene kaiba kabone nyo kamana tuwa mitakao na tungu na kawiri kaiba kaiti ni mnyo andaye baka ita yeye kalonye kuja kajamwe njaolo ato mungere mwende soka tafunya kaiba baka ita soka ayo kumana tuwa kabinyo bamita Zen Brown bagema sokubanga atambuza tuwabuza kwenyo abatu mfabali kwa sari zano mchibuga masaka mga mchibali senyanga tuwa kwa demonye maradadi sana abali mchida abali kusotu wale bagaiba nga bajita tough empire bagaiba abali yono mugeto wansema sakiri wansi katimba mugeto
1: tough empire wakaita abana we Gaza
2: tough empire
0: bajita tough empire eno wansi katimba mugete yo abana banga tuba uliriza nyo kumacham program na itubera konyo tuuliza nyo radio budulate mutumira ko babe tuatumede konyo wagaiba mfabali kusaidiza bajita tough empire
2: taksini yunga itambula
0: taksini itambula tubabuza timusura wa
2: yee
0: nenge radio baba mazirina jini zaka tuke mpiame baba mazirina katari umana yekube chikumbano gaba nechikato wansi neno maromu gambo sura wa awe njini wa aba atude wabere okusura tuwa tumide kwenye wagaiba mfabali wansimu tough empire kwa mtubu dene di mude yomo tuwa wabu njusa di zao katima mwonsanga njini munga madi mko tumide kwa mami tuwa tumide kwenye wako mtuli sabali kwa mati suti munga mtia tuwa kwenye mwenye walu gaiba mfabali mita selekta jetu awa iduwinge kasi tuli maradadi sana wale mkulu wa mami mita mwili ndo alo nado lisa di zao nasa na baba nadi nina umbla kwenye zika si tuli maradadi sana nemi ni mjiwaji kuuba naba tusu mafemo inabali chifuta munga mtia tuwa mza kwenye kuja sabi ma anji mami teko janjufu awe nansana na tukonde mnyo mkongo tuliza kumanjufu estate zao wako mtutungu ya batu mfabali kebulenga habali chengi habali kula unda about tebu singa tuwa buza konyo haba ntuwa li natete mnyo tuwa kwende mnyo na tuwa gamba good morning
1: edo nongabichi alia wabana bo mgenzi po kafero omuyimbi muna yafa mbili musambu onakulariwe bagendo kebe debu endaga butonde bagambi buli mwana yenna agaba atino uwe aveya jona kuruwa ilo mkebelewe watavayo tojira dala toja
2: bere yu maribi
1: chigwale ilo
2: uwele na ishikacho
1: toja tolu fanyo magawama zo kebele abano
0: nda batu gamba nga kufana siru ganda babato nakula uwele labi yangu nena dende mkwe interviewing ako mwarawo mgezama nivasude omulongo nakato walo mfubu kono otena nyomula kubivu biyaka donka mwe bamita akatende basude
2: mama wego ya kube emigo nga gamba anti basude ya mzala na muka guwe webu lirage wezala
0: kwa
2: gara gamba anti naise chigire murujama kagachitao
0: omwana wego omulaba
2: ulebi regele basude
0: abana baba sude bu naba ina chila wikono gaya singo mufanana kubamube manyiko na ye nade ni mkubuza guni nakata ganti bageza kwa chirondo bage dokuno nye zanga manyage ye seremba bamuzala sedi zane kabali bugonza uwe njini kaba sudo ya fila uwe itia mama we ni tata we jebali ne alaiko mwana ya bagana
2: na
0: ugambo ntio no ye tata ne si tato mtufu yoli ya fa
2: mama bali
0: gandalo mwana ya fa nabasu
2: mama bali mkuatida na alikube migo mama waliyo aga chichogeza ako kolante na yendera mu rujalwa kitaho
0: gwa kitaho ajali wo mulamu kati ndo zabandange bino bantu gamba ngati bakute ndo zali kafu
2: bona afana na gundi ona afana gundi gundi ya muzala
0: bakute zo rubobo na kumara yo
2: mulinde byoma bikakashe
0: ade kati
2: Manang.
0: Tuli kupa kwa mwana ila kanene vyuma. Kwa mwana mwana mbe vikebede. Oizo kere tu kwa ngolumu vibade vya hako.
2: Shofura atuwa ine mkwale ya fenganda. Yonge kubuli lila u.
0: Eri kwa yunda.
2: Wakupa ya liya mutawana. Nse nga tu sobra kunsiba mwana.
0: Ngokolo otia.
2: Umuleta ni kwa anti mulete kana. Anti nze chitawe ndi. Kati nze nga mkwale djeni e yange.
0: Etia.
2: Mutuza mwali yangu nga tunudeno bwati.
0: Eno jemuva okuyingira mu
2: kati atunule no bwati mulujja kati nze nenzija
0: ngo ova mulujjo ova mitwe
2: mva munju nga mva mugongo nenzija nemba ko che mutuza mutwe otegede ngo abasajja abakulu dieni e ya fenana ate chibo ote chibo che cha muzala
0: chibo
2: mukwata mugwa
3: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Enuye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo wasizo tia Uganda. Kanu kikada kukuimuka, tuwakaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibo zicho, chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula MTN Voice bando yona, wakati wesawemu, nesawa bidia zo kumacha. Ulomba gira uwefuni ya dachi kasatu wezo wedele, ezikuwa ku MTN. Ozikoze so nakuluo na. Katia chibo zicho, chifule chabu enere. Kebela kubebi wo, okuatagane ne familia yo, opulaningebi chibio geno kula mulunaku, oboga banolu gambo ululiko. Choli no kula, nyigasta chikumi, stabili ya muhashi, obakosesa my MTN app lero. MTN, together, our connection is unstoppable.
4: Bana Masaka, Shift Initiative Limited, watake kedo mwale so gutambuzo mwaka. Okuvanga tano, paka kuminanya juni, Masaka kusaza groundisi, tunavera mwale so, antu kwekwebio musuhuzi nebio mwurambuzi, mujatu kure Twitter, kumiwande jisalidwa ko na mwabaso buzi mwitidwa mutunde bya mwe naba tusachinomu mubukinge midala ya mwe kati ngamukuba kuziro musambo musambo biri anamukaga kinana mukaga kinana mukaga hatu bakuletende ne bisoro bijo kuva muzu emarasi maya gonya timba ne birara bouncing castle saba nane sakasi ne birara okogato ko ne ndongo egendo kubanga pako keso bude ko kuingira ku main gate osasura ku bibiri no kurabe bisoro ku bibiri nenga Wana jange somero wana rukumi rukumi
5: Gano waga ulide, mumweze guno guo kutano, banke nkuru ya Uganda, techoseza magoba kwe ulida banke ndala, gagasi gade kubitundu muenda, nobu tundu nsambu butano kukuli chikumi, chino chitageza chijoli. Amagoba gano vegata chuka, banke nkuru ya gendele la moku kumi mwendo jebi ntwe, biko sabambula mubu wabulijo, ngate jichuka chuka, mumieze jijia. Mwendo jebi ntwe jita chuka chuka, chongero obu zito munsimbi, irane chiyamba ku business o kusigalanga zisi gensimbi, noku ongero kukula, awamu na kutonda wemirimu, wakati mukatu wagiro kebienfuna akaliwo kwetu Lawrence yona norwecho ne woboteka teke nsasa nyayo okutereka obo kusige nsimbi chino chiku kuatako obo baka munu kutusibu wako banke nkuruwe ya Uganda

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Empikizo manyo zizanyo bulungi.
3: Aha.
2: Chechisero ingira kazanyo kano. Kubanga sente zubirira darobu kade bibiri. Za kugawa kumeza wedo. Ebyetagisi boku wangula. Obidina. Changu nyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya ABSA. Emirundi etano mumwezi. Oro ingira mbagira wo mkazanyo kafako kuwangula sente. Jewe yongira ukozesa card yo. Nemikisa joku wangula. Je yongira. Change gire mu. Tosubu mkisa gunanta labika labika. Wefu nile debit oba credit card ye ya ABSA lero. Oku ingira.
4: ABSA. Your story matters.
2: ABSA Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola nobukwa kulizo bigobirirwa.
5: Tuchali butola musawi okusatwa program saluke.
6: Yes, mbelabega maso kubange itabano kuchenda muna naka umusa muna nechenda muta naka umusa tanu ledo vude yomo nto wabuli joma kumi habili mwenyazo kaa azazwa kwa katikile sasika kubela sawa sana zama chagari kubela na mutano tuleo kamulega femuganda ambojo vutimu ya fekabiliti kule mbedu amoko mwami chombo salimu elinyo wana mniuziru mwakubange kutusake kuguli leo na ngabo ino kubango ulifuna chikiza watu ndeka kana abakuru wa soku baba ikuwa bulunji nyo auno mungere mbenda tuwabu zako nyo ubaka mbwana kwenye kanga mazono wami itasenye nyo Diego Ebolio Masaka kwa nyo kupeji yange ya Facebook baji itasenye MC Madimko TV akisaka kwa nyo tufuna live anikiria ndaga ya supro mnaluenga akisaka kwa nyo tumbo desa dadi preo emelemenda gwe agambi ya tuuliza naka uma grace ogambi tolea waguru kwero kama noga tulimu tuuliza yuko nyo wami itasande pro akisaka kwa nyo wano enkoni mtauni apuga mchelu kere mpomera MP mtabazona udisini akisaka tumbo dano mchida mwema tuwele abantu mwebane mtu womera nalongo gaito baka mtu sano munakalungu Andrew Drop agizaga ndanyo sola kusubwa eno program serukera mpeya kebe baka itabiro wozo by Victor Kamenyo ono misai guaho nalebo na muga maugula south agizaga kwa nya tumbude bamita Maria Gweti na zwana kwa nya tuliriza ono mamita kudo sparks yuji kwa gami kwa lio tuliriza ono kuna akana katu baka ita angel kaithi said zeri kasangati
7: mukampala
6: kekabade kabuza mzee kamado mwana ya mukubachi
7: muganda wangu
8: ya mukuwa mu omulao
7: baba sajja bakadde tusibanga abana otherwise oba uja kuzika omukuru munange kyalenga ibula kwali awuliriza agambe tumulabire ko nyo ku mukyalo lyaga ekizigo kya asabada anyiriro kamara
6: ekizigo kya musima na sazimonika
7: mbuzi za ko nyo kwete ko mukuru kaganda Juma wa ubase chulite ali nansa na mukampala munango ebalu kwa koline salongo pita kakobogo munono ali juba jazinziro kuliza serukera nyombi nsufu ali ntale wane wafe mukalungu ebalu kwa koli kuoteka munango no mkuru sema kula director wa modern motel mchimanya
6: mkuru yonu sebo
7: utyo
6: nabade muinterviewing kwa kuruo mukagera ya mu kubantua makulide mu mkuru kwa hama ni basudu nenga kuchava
7: mjokira
6: Sibwe kusosa za chikola
7: Mbaba
6: Nye kuguno kati ati ya guma yoli demu nyo kubaya mara nano nya familia liba kwa tagana vulu unji nyo
7: Mbaba
6: Nenga kuchava ya kula ya gala nyo ama niba sude
7: Mbabu
6: ule Chana kuteyamula bako nenga mwagala tule nyimba zia imba Katile keza ndo zawa imbi mchi ulida Omutunga wa imbi uli imba anga lulu unji
7: bantu basigala bakujukira oyimba oluimba ne lukwata ku muntu nakaba nga alina byajukira
6: nakato yagambye bintu byonna byawedde dda balinze bantu nenga omuntu omukulu awomye omutwe mu mukolo ogwo ye
7: semakula
6: Luka wa director modern motel
8: baba
7: tonda watu munange webali omutima ogwo omulungi
6: omusajja oyo
7: sajja nti n'omusisinkana buli lw'omusanga n'akuwa emitwalo 10 n'akuwa 5 semakula ajja kutandika okwewalanga
6: bwegule ayagala nnyo abantu mwagazi waba
7: ate munakalungu munange
6: mama
7: katonda wange ogamba otyo muko nga mukodomi oje wachale ya kutandikira mu nkoko ne mudda mu nyama kati muli ku bijanjaalo ate gwo bironda
6: mbera nkambwe
7: akulaga nti muko genda
8: leta kusi
6: bintu si birungi wano
7: wowe tukubujiza ko munange
6: baba wotambulida mama nyabo nage kiriza tubira ko nyaba na bobu wala ngembele lale la gende la mkutanswe unswa chilo
7: katuonda wangi
8: katuonda wangi
6: mwari mkutanswa
7: inebisobe babi kabula angiti
6: mwari mkutanswa obela au katulino msaja wakaka wala yali au mkaka nyo kulichimwa wakachi inanemu oju kilati embele ya kugende la mkutanswa
7: mwari angiti baba gamba jibi chiswa chigira maso
6: mwari mjibi
7: ate mwari mjibi
6: tukutumideko nyomano wala kabambio dao no kubaka nyamu kebirozo ngembele ya gende la mkutanswa chilo
7: katuonda wangi
6: yes tukumuziza kwa nyonga baku yiseje bazaro mchala ya nova nenge songa ya kuku vamboko uitili zoku wa mwala wako na wakabazi kuwe mwa uliwa bobo ya galadeyo mboka ana
7: awo
6: utakulidao
7: esebo
6: nage kiza tibla kwa nyaba sanja wakangwa mchala kujogo kamara otemelezo mkubolu yi waluwa mkondemi wabela wa waka baja kwega tila mabili bakutu kato nyigirizi bwa toi nabwa mwesa suza mkondemi wachari wa waka
7: mbaba
6: tukutumide kwenye msanja mkulu ngemboko zikuta wakane bifuma bikuta nemo temelezo mwoneleza kumukuru mwono nga temu wanyina wali yao
7: mbaba
6: mbaba wae sinaga kubwa kati ugumie
7: katuonda wangu
6: yes bo mbaba mutiaba sawa mechi nasi nga wakole zinda alo lili yomo moyo gere na nesajari elifusa marobozi
7: katuonda wangu mbaba tomusa
6: mkutu
7: sente mkutu
5: Nchimuka masaka Mwetu senzira Olo nechukutuka kwayo na joli Radio Mutu Katindoza otegede radio chijo uliriza
3: Radio yomu tuwa uliriza

nga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miba chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: Eh? Dia tano, ulusina kendeza zitomu wendo kwebisare vya mafuta.
1: Neda, yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi mwedu. Kumwerere, bugula yemu.
0: Mitwaro kumi ya mafuta? Eh? Bosi, kankutuwa hali kumkumi tano, nienda banda katikati.
1: Dia tano, eduse, TVS, HRX, chikumi ya bini mutano. Mpia, elina dia tano, yuvraji TVS, banda, kuwa kunoti munana, noti noti, satu munana munana. Mukaga musambu. Kuwa kunoti munana 00. Setu munana munana. Mukaga musambu.
2: Abazadde namwe abalabira abana bamwe. Mwaba wandisizza okufuna nini? Umanye bisere bisinga. Tulinda kasera ng'omwana agenda kola bigezo. Afunye olugendo gyalaga. Yetaaga bujjanjabi. Oba ensonga yonna enkulu. Ng'emwetaagisa nini? Ne tulyoka tutandika okusagaasagana. Ne tufuna stress. N'emirimu ne gituuka okwesiba. Kati tolinda sawa yakana yochani. Chikole kati. Genda ku ofisi za NIDA ezikuli okumpi. Oba ekifo kyonna woba wandiikira. Ng'olina omwana wo. Kosa nini namba yo gw'omuzadde. Oba alabirira omwana. Omwana wo asobola okuwandiikibwa. Afune nini? Singa bazadde be bombi babeera baafa, gw'alabirira omwana, oba mulinako obuvunaanyizibwa, funa nini y'omu ku b'oluganda bw'omusaayi gwe, okuva ku ludda lwa taata oba lwa maama, ojje nayo ku kitongole, olwo omwana wa wandisibwa afune nini. Omwana wa alina erinnya, n'olwekyo yeetaaga nini. Wandisa leero omwana wo n'ekitongole kya NIDA okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Obubaka buno bukutuusibwako National Identification and Registration Authority, NIDA.

0: Bamsa shanwa ngagambi flasko na chikaziri kumine meso kera zawa umzamvu la vwini zidake baka nangaweleza kwenye mwana mlenzi juko asami na ugambe kolotu mbude yomu mpumu jene kaweleza kwenye mkonjo jene stabo yogambe kori Dr. Kura kankikwa isho ugambe kolotu mbude lijo badia kutubide kwenye chwa nukasumani ugambe kolotu mbude atubide kwenye silifesa pro ugambe kolotu mbude yomu mpumu jene sakwenda ugambe za juko muhammadi kudoxa traders kwe mbude yomu mpumu jene mpumu jene machina minu ga na ugambe kolotu mbude yomu mpumu jene tukida mklabio anisivya Sabrina walisi gira bera Sam Samfu kwa mewo recha fecho kubiria cha program da mix
1: isawe suku ya program da mix da mix wetu wegeza wanakuredio budu tutu ina

Bud sele voli kumpeo za chenda mnana kaumuze mnana ni chenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongro kuboza kogwe na aje kumideko mkasera kanone uga antumunango kula chama nyo okubela ngu uliriza radio wudu radio monto wa ulijo akada kabela kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday esawa zibela mkaganida chika atano mpaka sam zanyini nebelanga mkwerekereza wetu program The Mix na DJ Mel Pro na veranga kongereyo ni ente katekeyo katusika na kaklabio ngabuli joka kutusiwa kubanda fabasta time wazaba gamba tosuwa content yomo pia ne channels pia kwa star time waze baga matibaina koka kazanyo akibaita beautiful revenge oja kwela ngo kafuna butelevu kumakula tv bubo kufa unakuri mane ampaka unakuri kutano sasa ja kwela nyane dachika 15 oja kwela ngo nyuiro mzanyogo bulichimu achija kwela nga chukutemi bulonji baga matosu wa TLC movies anazo ja kwela ngo zilabi na dala bulonji na dala mwe abaga la movies ata abaga lo kwela nga bafu na katuni na dala abana abato anazo chano zikuweziri oja kwela ngo ozifuni ya dala bulonji baga matosu wa kwela ngo kula mkasira kano wabato ina dekoda ya Star Time Zedu kabunambira ogende ku kutabi ya Star Time Zedu kuri okompyo bagaye bakwede code iyo basejo azabuja decoder ya Star Time zo sobolo kubera ngate onyumirwe nte kateka zona naba family yo osobolo kubera ngate oba wesanyo bagamba family joy with the Star Time Zedu onako olwalero amonteka tekene ya club yo anjagade togele ku club ya Manchester City okusoke da club wano jetugendo ukubeda nga togele kona kuruwalero evira kumu gwangeri ya Bungereza esangwa mchibuga chibaita Manchester okuvira kumu gwangeri anga mkasera kano wenjogere zuzu mbira mulija gwangeri ya Bungereza yoku ntiko jibaita English Premier League iranga season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga yali season ya club wene ya chukumi ya satimuemu buchange tanikibu wao iranga yali season ya club wene ya bili mwenye yomudiri ngano anga bazo zumbira mchibinja choku ntiko anjagade togere ku club eno na ku rwalero olwensonga nti a World Cup wa biri ya biri mukaga abinda binde sawa yonna agenda kubera nga atandika enaguzo mwezi genda kubera 11 mwezi ogwo mukaga omwaka gwa biri ya biri mukaga kitegeza nti mukasera kane naku wabulambale bubaze anayenga wotunulira club ya Manchester City mu World Cup wa mulundi guno ye team yasinzo kubera nge vamo mwendo kwa bazanyi abanje abayitiddwa mu kikopo kye kya World Cup omulundi guno yavuddemo mwendo kwa bazanyi 19 edirirwa club ya Bayern Munich no mwendo kwa bazanyi 18 na yenga wotu ya club wen wetuda yo kemabega World Cup ya Semba yo yaliwa mwaka gwa 2022 moju kutevu club ya Manchester City era gega mkwa gama team agava mko mwendo kwa bazanyi ogwera ko ogwage na World Cup uwe mulu ndiyo guna yenga club ya Barcelona bebasi ngo kuvamu abasambi abanji bali abasambi nga 17 then club ya Manchester City baye nkanya yenkanya abasambi ne club ya Bayern Munich bonna amatimu zago gombiriri gava mo mwendo kwa bazanyi bali 16 club ya Manchester City 16 ne club ya Bayern Munich ne bavamo mwendo kwa bazanyi bali 16 chonga lokula ganti mukasera kanu club ya Manchester City bonge deko kumuendo kwa bazanyi wano chonga lokula gana dala team engeri jebera yeyonge dokuwera ngetekao okuvuga nyo kwenjaul anayenga wa mkwa wazanya baiti dokuwa kuklabi ya Manchester City ogendo kuwera ngate bachi ikirira matimu gawe timu ya gwangiri ya Ghana baiso msambio kubeta Antoine Semenyo atenga timu ya gwangiri ya Bungereza timu ya gwangiri ya Bungereza baiso kumpia bazanyi ngaba na okuwa kuklabi ya Manchester City ogela kumusambio kubeta Nico Olarey wamia kabili mgume jobu kuluwa msambio kubeta John Stones baiso msambio kubeta Maka Gwe yogira kumusambio yo gubaita James Trafford atenga timu ya gwangiri ya Croatia baiso msambio kubeta Josko Gavdjol kusano msambio kubeta Mateo Kovacic timu ya gwangiri ya Uzbekistan baiso msambio kubeta Kosanov timu ya gwangiri ya Portugal baiso msambio kubeta Ruben Dias msambio kubeta Mathias Nunez kusano msambio kubeta Bernardo Silva atenga timu ya gwangiri ya Algeria omusambio gweta Reni Antinori ya ganze bulonji okubera ngate abachi ikirida nadamu mpaka oya sobedo okubera ngate ya itidwa butelevu nadara kuyamba kwa timu ya gwangiri ya Algeria mpake za World Cup
wabiri abiri mukaga. Then timu ya gwangi ya Norway ya musambio gweta Ellingbert Hollandia atengwa musambio gweta Reni Chucky ya iti doko timu ya gwangi ya Bufaransa batengwa musambio gweta Didier Deschamps atenga timu ya gwangi ya Spain ya musambio gweta Lodri iraye captain wa timu ya gwangi ya Spain ne ya iti doko terevu ogeza kukwirange songazi kwa saganyiza de la Boulonje timu ya gwangi ya Egypt baiso musambio gweta Omar Mamosh atenga timu ya gwangi ya Berijam wa musambio gweta Jeremy Doku then wa musambio gweta Nathan Ake no musambio gweta Tijan Reinders baitibwa kutimu ya gwanga ya Netherlands ya club ya Manchester City na yenga wali wako na wa sambi ya bamu na daranga World Cup wa bili ya bili muwebili baitibwa atenga ne World Cup wa mulu ndiguno baitidua angabava kuklabu heyo ya Manchester City na yenga watunu ulida omuendo gwaba zanye kumi na omukaga club ya Manchester City gubatu alo mwaka ogwabili ya bili muwebili ya musambio gweta Ruben Dias ya musambio gweta Bernardo Silva no musambio gweta Iwao Cancelo abagenda kutimu ya gwangiri ya Portugal omusambio gweta Manuel Akanji abamu itakutimu ya gwangiri ya Switzerland omusambio gweta Ederson a goalkeeper ya duku club ya Manchester City abamu itamuwedu kapu wabili ya bili muwebili kutimu ya gwangiri ya Brazil then omusambio gweta Kevin De Bruyne by then ya na hiya liachaza njila club ya Manchester City abamu itakutimu ya kutimu ya gwangiri ya Berijam then omusambi gweta Lodri bamu itakutimu ya gwangiri ya Spain nekumulu ndikuno bamu yise timu ya gwangiri ya German omusambi gweta Ilkay Gundogan omusambi gweta Julian Alvarez mwaka kwa bili ya bili muwebili ya liku club ya Manchester City bamu itera kutimu ya gwangiri ya Argentina na wankubadenti ya mara dokuwe langa atamla mwaka club ya Manchester City then timu ya gwangiri ya Bungereza World Cup wa bili ya bili muwebili baito omusambi gweta Kyle Walker yogera kumusambi gweta John Stones omusambi gweta Jack Grealish omusambi gweta Calvin Phillips omusambi gweta Phil Foden atenga no musambi gweta Nathan Ake yomu kwabo ya iti wa kutimu ya gwangiri ya Netherlands na yenga anziza yoko nentu nuli da club ya Manchester City okuva ku World Cup wa bili ya bili muwebili timu eneze koleja ogendo kwa tegerezanga kumpi buli season baba deba making a shuwa nga bava yo baina at least chiba wangu de wetuta andika na season ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu moju kaute club ya Manchester City nga bate ende kuwa msajo yigweta Pep Guardiola sala basu wala ukubela nga bava yo kumpi nevi kopo ngabi satu bila ambilira moju kaute of season yayo basu wala ukubela nga basu kila mchikope challenge ne point za chanda mwedange mpira satu mwa munaana jibaza nga season yayo bangla ke mpia jari munaana badu nga mpia jari etano baku mpira jari etano batu wa goals zari chenda munya batu wa mgoals zari ya satu msatu edanga club ino bava yo nchikope cha FA Cup moju kaute yuko finals basu nkana yu club ya Manchester United na kuzume zari satu mwesu kwa junior mwaka kwa bili ya bili mwesu satu nebaji kuba ne goals zari bili kwa munga goals ebili za club ya Manchester City omusambio gweta Ilkay Gundogan yabatebera ko goal mu dachi ke ya soka ne mu dachi ke ya tarumwe mu atenga goal m ya club ya Manchester United omusambio gweta Bruno Fernandes yajibatebera mu dachi ke ya satumwe satu yali ya penalty bweto club no nibasitu kila mchikope echo eranga season yo yenyini nyini club no basu okwera nga bava no chikope echo cha UEFA Champions League nda kuzume zari kwa mwezi gwa junior mwaka gwa 2023 lebali ko finals basi nkana yo club ya Inter Milan nibaji kakana ko nibaji team pula utirev ne goal yali kubwere nga goal emu ya club ya Manchester City wa musambio gweta Lodri ya jiba tibira mudachi kenye nkaga mwa munana bweto season yayo ya bili abili mwebili bili abili mwesa tuwa bagi ndo kubwere nga baji fundi kila era baji vamune sanyo then season ya bili abili mwesa tuwa bili abili mwena era ya gendo kubwere nga fundi kila nga club ya Manchester City baso kubwere nga te ba fundi kila kumpi newe kopo ngeira bisa tuwa bila ambilira season yayo baso kila mchikope chaliji baji wa kupo nse zari chenda mwe munga mipira asa tumwa munana jiba zanya season yayo bangla kempia jari abili munana badu ngempia jari musambu baku mpira jali ya satu abate wa goals zari chenda mkaga abate wa mgoalzi zari ya satu mnya iranga season yu ye nyini nyini basu wakwira nga bao anglo chikope chechewe fast pack hapo basu nkana club ya Sevilla nibagena mpaka mu penalties baku la mali ya gali ya goal emu kwem iranga goal emu ya club ya Manchester City wa msambio gweta Cole Palmer ya jiba tebe na mudachi kenkaga mwesatu webagena mu penalties bweto club ya Manchester City bafu na penalties zari tana atenga club ya Sevilla bafu na penalties zari nya iranga club eno bao anglo chikope
echo echa FIFA Club World Cup basinga na club ya Fluminense nakuzomeza ya bili mobi ya mwezo kwe kuminebili umaka kwa bili ya bili mwezo tu nibajikaka na konga baji team plautev ne goals alinya kuwelele nga goals enyeze bafuna omusambio gweta Julian Alvarez ya batiwe kwa goals alibili mudachi kemu ne mudachi kecha na momu nana kwa sana omusambio yo gwebaita Marcelio Nino yete wa golo mudachi kia bili mwomusambu kwa sana omusambio gwebaita Phil Foden anena batibila kwa golo mudachi kensa mwebili bwetu club wen nibastukira mchiko pecho then oyinzo gamba nti Susan ebili zibadde zisembye ku side ya club wen zibadde ngezi tabadde no team pla club ya Manchester United mu penalties azali musanvu kumukaga ovanyo kwera nga bale magana amalili gale ga goal emukwemo then Susan eyagwa eyabili abili mu 5 bili abili mukaga baba dene Susan yabadde nyuvu kubagega mukwaga matimu agatadde okuvuganya okwa manyi ye club ya Manchester City mu league bakute fecha badde chokubiri then basodo kwera nga birthday ne chikope echo chabadde cha FA Cup ko finals batim pla club ya Chelsea ne golere mukubwerere gole musambio gwata Antoine Semenyo jebatibira mu Dutch Kenya samwe biri then ne chikope echo cha League Cup basinga na club ya Arsenal ko finals ne bajikuba ne goals ali biri kubwerere nga goals ebiri za club ya Manchester City ya musambio gwata Nico Olale yabatibira gole mu Dutch Kenya nkaga ne mu Dutch Kenya nkaga mwenyia abweto club ya Manchester City ne basitukira ne mchikope echo cha League Cup chongero kula ganti club ya Manchester City okuva mu mwendo gwabazanyi 19 okugenda mchikope echo cha World Cup wa 2 mukaga asigamanti

0: tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo Oni muzei kakumba, wano Radio Budu Nga kutusibwa kwa rokobo
1: Rokum, ama andikaba wangu zi
2: Alo mkulu sebo banyabo
3: Munda mwuriye muzei kakumba, nga ulijo Go wakaba demiri moje bulaya
2: Uwamfuni do mulimo
3: Umulimo nyakufunye
2: Eh, mukama yebale
3: Umulimo guliwo, wakusenya mporogo mamanyo Kati ogwa kubiri, wakukwata busagwa bwa musotango bukenenulamu Nora bila dalandi, buku wedemu
2: Haa, ogwa musotango inda

nechibonzi cho chakandika butandiko kukwata omubabiro katigula M10 voice bando yona wakati wesawemu nesawa bidio zoku macha ulombagira uwefuni ya dachi kasatu wezo uwelele ezikuwa ku M10 ozikoze saunakuluwa na katia chibonzi cho chifule chabu enere kebela kubebi wo okwataganene familia yo oplaningebi chibi ogeno kula mulunaku oboga banolu gamba ululiko.

0: Radio.
1: Katindo wa zao jengete radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomutu wa bulijjo. Radio Budu.
0: Katirisime pugo mchakaze. Tisime pugo mchakaze. Mchakaze. Nile sanyu mkawuleze. Mpugwa mchakaze. Tukumala kwa stress. Wanampugwa mchakaze. Eno isa wesoka. Ngekutusi wako. Uganda waraji.
3: Mumiaka jengada. Yabanga wu. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimu nda vikempia. Chokambu wami wafebulio wa avulijo. Uganda waraji. Echo kunywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Echo kugata wana Uganda. Chitundi bwedi yaba batana uiza miaka kumi na wana.

0: Gabionga and Mukwe and Beja. Kari, a young one for your radio would do. Hello. Radio, hello. Wanjisebo.
1: Kakati. Inzendaba inga. Mukafra and Zendaro. Indaba inga. Omwana w'ebbali yasaanidde okulaamira.
0: Akola atya?
1: Wango we waka inzo kunyaga ab'ebbali. Mugeru wapafure mizindaro.
0: Kale abantu bange banda bila b'emizindaro bagambye nti mbagala nnyo we bakuuliriza ya mutu wabijo Radio Budu. Baani b'otandi agadde bakwate ku bintu byo yadobika yaniramu. Mu bantu be tubeera nabo ab'enganda zaffe omuli abaana baffe omuli baganda baffe omuli bazadde baffe baani abo b'otandi agadde yadobika yadde okukayanira ekijiiko omugadi tabikwatako bintu byange nze nabyekolera kati mu ab'enganda gundi ne temubikwatako baba senga oba bamaama oba bataata oba baani oba baani radio
2: Didi Daniel
0: wanjisebo
2: ebale kuwereza
0: ebale kumpuliriza
2: ile kuki ndi katogo
0: yes kuki
2: Navuga b'emizindaalo tuwanise.
0: Mwebale nnyo.
2: Ewaawo kati omulamu wange oli.
0: Yesebo.
2: Naye nze singa amande so omwana wange ng'ategeera bulungi. Gatuuse emyaka egitegeera 17 plus. Teri n'omu gwe nnyinza kugamba nti ate okindagira ng'omwana wange. Agundi abantu abo bakabiza nnyo bamulekwa.
0: Bakabiza nnyo bamulekwa.
2: Ate baali tutte butwazi.
0: Ebintu byandibadde by'abaana bokka.
2: Baali tutte butwazi ne bataongerako mudagala.
0: Bateekako n'omudagala.
2: Bateekako omudagala ne balyoka bakomerera abaana ne bakulira mu mbeera eteyagalizaako ddala.
0: Ebyaddala.
2: So ng'ate omuntu wali watuyana n'otegeka emmaali.
0: Okay.
2: Omwana. Yenyini ne mama we nga ya mzala bomba kwa sachabu noli nga mama we ya mzala na hapo ni mba kwa sachabu nga mwusimu
0: abenganda ne bachivamu
2: nga babi ya gazaji
0: abazade na wane bachivamu
2: kwe chukuru cha kuleka ngu gabanyiza buli omwe chiche ne watabawo chirala chivalulunka ni anevle wabawo vivalulunka ni rabako sabanji
0: Okay. Kwa rekodi ni sawa radio budo yomuntu wa bjono banga tuanlo finance ni viasa bwina kaja kutuse kwa mzanyo lolo na kwa waka ongezi kuna kwa lwalero. Ako kwa yamba di baka itabatia.
3: Akaliwa.
0: Gana aga sweta akalimo wa tulituli. Na yaga ni wachi ikano kwa yamba di wagulu wachi ni wakuni skati ti wakula yunga akalimo wa tulituli atizi na kuni kambala wansi.
3: Adamu na mulimu akalimu.
0: Monda?
3: Mulimu akalimu.
0: Wade saka lani.
3: Sosobula kambala anga kakalu. Majiwa ya gala nyebi ono.
0: Denda demu kondo. Na kwa katunda kusabizi. Yejiwa ita sweta shati.
4: Kuno ye muzanyi w'olunaku, omuzanyi w'olunaku, omuzanyi w'olunaku, mu programu Chakaza.
3: Nkwaniriza ku mpeo za 9-8-9-8-5 ya Radio Budu Radio Monto wa bulijjo nyongera okubuuzaako gwena ajje kumideko mu kaseera kano ne nga nti munanga okola kyamannyo okubeera ng'owuliriza Radio Budu Radio Monto wa bulijjo akadde kabeera kamuzanyiwa naku nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esaawa zibeera 12:45 mpaka saawa emu yennyini nembeera nga nkwerekereza bwetyo programu Chakaza ne DJ DJ Daniyo naberanga akongereyo nente kateke eyo kakati gomu betinzi neyo ngiro kutegeza wanafa wa B Win Bet UG ye company ya betting kuli

0: ne bota teka mwe vya dala kubane jenta demu ah ya kala kuwabia muwabia mizi ndalo jabandu nendo zeno no
1: kazilemu kona
0: kaa kazilemu kona ono kalo kasi itamba zina tone nesuna beni katika kazilemu kotula beni

0: kwacho zeko mfano mtaje tayari ka nyumba nene abana bete yakabo
1: ah
0: wone chotya mutawe
1: baba ii kalo changa ba ina programu nene
2: nene
1: sitani naziri nyamwe
2: zimba kalina
3: walumbe bwacho
1: naziri nyamwe gere wakati we
3: takuganya radio Buddu
4: muna tumuta kuwezo bulungi
3: wewa utuuliriza sebo
4: nati orosimu anga ulijo
3: ani
2: busera
4: onumukata kusemi jaflake katkintu sere mundeva
3: yes sebo oh sorry
1: uruwa dogo ya ndula teno ujira
3: kagenze katu
1: ike kamutuze
2: ya taimu kamutuze
1: owange sebo ee munangi
4: wakana waka mbo usari jayi
1: mwenyela
2: mwenyela kwanda aza
4: awanya mkwere
2: uruwa gamba mbwenji
4: mkwere mkwere mkwere
3: baga mbangu
1: mungu
3: enchi
4: hivyo mkazari aliaziri
1: ee
4: aga kwa mkutakuzi
1: urunga tegezachi uwangi
4: emiru mkazi jari angazati
1: ee
4: amaya jiri manga kuzuza katika mze ya alikumisha mbali
1: amu aaa ingeruzo nazi gezi
3: eee makuru gaveyo bulundi
1: sewali atachitegede ntio mchale mere jari angazadi abaya jirima
3: singapu emba nchali mugore
1: anti kakati
3: mana jirima
1: tubalide kurudo lwene wafi mchalo jeba kwa atachidima wete gekeda gandi kwa ukulima
3: nafumbi dua miezi mukage ntamwe ulira miezi esatu ntamwe ulira mungu
1: miezi esatu urubuto wetu kilo kuzara
3: mbanda bili miewa
2: kira chamuru chiba chigizi
3: shakati ya miezi esatu jiso kama nya obo kuba kuruwala
1: bitoko bobi salidi
3: ochitege di miezi emirale jidaka oje nterede terede muatajiri ya jisemba yo
2: bitoko uwa osali de estichamu ogo uwele ochisimbie la ugenda uwele kile chiri
1: hebu omu sanga inoru suku na yero uwele ulabiri
2: uwele ulabiri
1: de uwele otegete
2: uchiba estichamu ogo na uchiteka mutaka umwana agenda kweze miyake ebiri nge estichamu ogo tosima kulia
3: zolu olugero terungende deko kubanga
1: olubo dufu na gwengo otulo sosola
2: njala
3: kwa kusosola njala uchimanyi na yeburunjo uwolu buto tabe eroke paka nga
2: mbunga kwa nyagaba sanja gabi ye kwaso
3: sibi ye kwaso mulekaba kazi we mtewe mubakutula
1: ugenda kuzare mpi
2: chovola benda kuzino na abasawo abasajja bugenda n'omukazi bagamanti omukyatu yetaaga okulya obulungi nabagamanti situgamenti okulya obulungi kitegeeza kulya nyama lwatakutoka kubunkenke nti bagamba ndye bulungi nina kulya nyama oyina kuleeta
3: ngeeokalidde
2: gwakufumbye bulungi
3: n'olubuto ennyama lusobola ojjiwula nga tajja jirya
1: luba luyambi mwete mwoya kubusabu ante
3: obusa ato obusaba babulia
1: wali waba busibira kumere
3: nga
2: ya gara kawo waka kechenda
3: ya bandanga ate bande temu bandanga
2: katoleyayoyebitufu
3: huwayo yayoyebibi neda
1: muzira amatamu
3: ate bandangi
1: ngambia
3: abantu bajja kubona abona okubazali
1: ekuchi
2: jabate
3: chenda
2: ufumbira
3: kwa busa
2: ulirambo okubazali gote wezalira
3: unzala nze nzalira gwe
2: omwana ono
3: abera nze kase so
2: kwa mtu abera nze ga sinna mwambala ko saati nga gwe goma sizo mwambade ko le bitafuta fu byoli de
3: baba wa mufuna ke rinya
1: wechi
3: anti yes eroro olumukubawo
2: sukari
3: anti ulira ndawula olumukubawo wetu baba ndawula junior
1: irakati
3: ochitege decho
1: irakati
2: erinya liendia
1: omuchaya wofuna
3: olumukubawo basiri olya wacho obolumukubawo
1: wenduma yanti wa mwezi gumu omwana ndandikira omugamba mwoyese takali ekiswa takali atoyi byanda oyo ebikadde yaba nevi nebimoye nkoko titile nkoko nze njijewa
2: njijewa
3: njijewa ochimanyo kwoya chiri mugu
1: anti mwoye kubisoboka
2: kubisoboka
3: tulina kwoya birungi gwoba tosobola tozala
2: kwoya yeye birungi
3: tofunisa
2: abalimba abayagadde kulira ku
3: lutu abalimba
1: babbi Otege.
5: Tell you. Esawa, zili nyeze chilo, bunde bwa kawoza masiga, webale kuuliriza Radio Buddu. Kuno wabdiwe, kichibe na chikate.

0: all in one place.
1: Kati to swange chika debuli wakuna wano radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibes.
2: Uli kumacha uli naku.
1: Uli kumacha.
2: Tune in, guys.
3: Habe nyo dovasi kabujo sinia MC Madim kwa mtaka wakabaka. Good morning.
4: Yanza Jackie Patra, the dopest female DJ ni gara kapala masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
5: Mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
2: Tugwa mziteka kumunkenke. Uli kumacha. Tugwa msebu keda.
5: Mbambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa seza sichirana. Kwa mburu na bachara.
6: Oline kwa anachangu vende tewetaka kwa mburu.
7: Wetaga kusoka kunaza chogo.
6: Owe chogo.
7: Genda bagire tukugire.
5: Jakamba yonzo na.
2: Kumina bipake nyezo kumacha.
8: Kuli kumacha mwini unaku.
2: Toji subwa.
5: Kano mwela mrungi kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni. Evi tanda vya omikaba.
4: Biri mwevi ku.
6: Biri mwevi ku.
9: Obevi ku babi fuyo.
2: Obevi ku. Kila ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu radio budu. Radio yomtu wabuli jo. Batweli jeko nenga tetugoka. Batweli jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
10: Nga faba tunde wa guruwazo.
4: Radio Budu. Eno ye radio yomu tuwa abulijo.
2: Okuva mu basasi bafabe tolo de gwanga.
11: Nza se kujasha dike bazanya nengo kula radio Budu. Mu district ye Rwengo.
12: Kula radio Budu. Mbeke kasanyo. Mu district ye Gomba.
2: Ama uli de.
13: Nza se rwada swali ki kula radio Budu. Di mu district ye Bukomansi.
14: Kula radio Budu. Di mu spadu wano. District ye chote.
2: Tuktusa kama uli de. Okuva mu bulika nyomero.
15: Eda parliament. Tia tura anga bulu naku bulu naku bulu naku. Banu abantu wa mu bebachi rete. Nyambaleka.
16: Tusa wa government etu yambe. Kumanga tetu inasha ukulia. Kati webana tugoba kumakubo tu. Na dawa watu nyonye za wokuda.
2: Kutu kile dela wukuchitundu cho.
16: Bintu biange binji beba tute. Batu biesa wa musamvu kwa chiro. Vyo naba abitute vyo nasuhude. Nzenta midewo nebye nteka musivira batu ngenda bija.
2: Kale notambuli ya mukumanya. Ngo manye bigena mumaso mugwanga. Nebo ilu walio. Ngo uliriza mauli ya bulisawa. Wanoku radio yomu tu wabuli cho. Radio Budu. Musasa ya poki na obudu. Mchibuga masaka.
8: Mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka.

Biesigia kubeda nganzikiriza. Mamu waba singo mu wangu de. Singo ya feni ibade. Ibade over ya IR Tanga. Ibade zanya club ya Wydad SC. Mugangi lida moloko. Saba singo mu wangu de. Deni akati ambula team speed ya zika shi. Ibade over ya Badash. Ne over ya Ned actually. Ne over ya Italy nilo kuzimbo. Italy kubia mu zero. Mudachi ba mwenye semu zero. Katencha tuina ordinary limu odi kumi. Kumutuwa lideta kumi. Kumutuwa libi lideta abidi. VIP limu odi five. Ya lide fudemu just game emu. Ibade over ya take under 21. So VIP ya fedimu odi five. Kumutuwa lideta etanu. Kumitwa libi deleta kumi. Nesingo di 2.2. Kumitwa libi bili bili. Kumitwa libi deleta ena nya. Saka chambla kafeka genda kupeda winche kama ungezaka weekend kari mwodi atanu games mwenda. Kareta sana kumitwa alo. Kareta milio ni mkumitwa libi bili. Awetuli. Sabana beta zo pida wune wa trust orders. Ujakupa kuziru msambu ziru mwenda. Inkaga msambu. Sati mutanu. Shenda munya. Trust orders. Ziru msambu ziru mwenda. Inkaga msambu. Sati mutanu. Shenda munya. Trust orders. As the flames climbed into the clouds, I wanted 0709 67 35 94. Trust orders. Akatambula kakupeda winche kaungezi. Katulumba weekend. VIP ncha wedele mwodi tanu. Ordinary odi kumi. Single odi 2.2. So jakupa kuziro msambu ziro mwenda. Inkaga msambu. Sati mutanu. Shenda munya. Trust orders. Zero 0709 67 35 94. Osiba chosobola beti nkaba kazanyo simulimo. Bulina kulubera kone ebyalo. Kibagamba nyo buli kiseera. So tusibeche kijia munsawu ya pekulo bulungi bwa kazanyo kano. Tewewola tosinga bintu biyo. Osibeche chosobola kulo bulungi bwa kazanyo kano. Zero 0709 67 35 94. Trust orders. Chatu liyoke tufafagane na ye.

0: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
1: Kibuga Masaka ku Buddu Plaza.
0: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuuka kuyo na joli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abuliju.

0: wakati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wabuli jo kali nywele rawo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabuli jo.

0: kati miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.